0: zadaqallahu hirsan wala ta'af.
1: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu urang papag kupang doa. Nedak kanu Maha Kawasa menta tulung ka

Dan sungguh, kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel.

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.